0: Gracias, Tasteyas.
1: Súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 91.7.
3: Da, da, da, da, da, da, da.